0: Čuli ste novu jačku grupe Vigor, kad će u ostalom nastupiti pri Danu mladine 12. septembra u Doljnoj Pulji. Dalje ide s prinosom o Kiritofu u Malom Burištofu. Ovoga su prošli ljeti svečevali uvijek na isti način. I to s tamburicom uz oganj i malom uličnom feštom u blizini jedne krčme. Leto su kanili ča preminiti, kako im se je to ugodalo, će vam sada povidati Marko Činar.
1: Da će Kiritof u Malom Burištofu dici i odraštjenim načinjati tako čuda veselja kod ljetos, si pred kratkim nijedan nije očekivao. Seoski drtaši i kegljaši su si nakanili da oživu Kiritof.
2: Nikdo nigo na to već mislil, ne? Onda smo došli na tu ideju da bi mogli u hali ovdje načiniti, smo Fiša Hanzija pitali, on je bio vek za tu ideju, onda smo to daje da bi mogli zopet autodrom. Smo se pominali s starijimi ljudi ki su mi rekli da već 40 let dugo nije bilo autodroma. Ne? Onda smo ovako začeli, ta ideja nastala, se smo po prvi put spobirali a vidjeti da je dobro od ljudi da dobro zamedu.
1: Je rekao suorganizator Ervin Krizmanić od kegljaškoga kluba. Jedino ča su pridržali je tamburaški večer, za koga su si pozvali tamburaše bez imena iz Koljnufa.

0: čuda smo se premišljavali, čak mogli dati ime kao benda i nismo našli niš. I onda sam negdje izmislio i vidio da mogli bi biti tamburaši bez imena. Nemamo ime, ali mislim dobro zvuči. Ovo je sad prvi put da smo pred ovakvom velikom publikom da možemo svirat. Lijepo je. Sad smo prvi splet odsvirali, malo Gradišće i malo Dalmacije i sad ćemo drugi, treći blok malo da dojdu ljudi plesat, tancat, pa da vidimo šta će biti.
1: Tako, peljač tamburašev bez imena Zoltan Korlat, Daniel i Rumi Poš iz Maloga Borištofa su došli na večeru i druženje.
2: De nas je lipo napunilo, ja mislim da je dobro za selo i za društvo i za kulturu. Za mene se zvanar jedno vidi, lip večer je de nas, lipi ljudi ovdje, moja žena uza mene, to paše.
3: Super, zove tako kod je koč prže bilo, čuda los, autodrom, pa tako meni se dobro vidi.
1: Veća ponuda privlačuje već ljudi. Samo subotu je došlo skoro 400 gostov, med njimi i dobitnice odbojkaškog turnira u Filežu. Maloborištovka Leonie Rozenić.
4: Zadnje ljetno smo samo imali pitak od HKD-a tamburica uz ogan. Denas je isto tamburica uz ogan, ali čuda veće, a zutra imamo isto ov za dicu. I denas odpodne smo isto urmali čas za dicu, a za istinu jako veliko ovpod. Mi se fuj veselimo, a za kako se ovdje vidi da su fuj čuda ljudi ovdje, da ljudi to sve čuju, da rado dojde du, a za jako, jako lipo je.
1: Pred točno 255 leti je Marija Terezija odredila, da svetak svete Ane već nije državni svetak. U Malom Borištofu su Anine ali ostale svetak, na koga su cijelo ljeto željno čekali. Rudi Rozenić se spominja.
5: Gledali smo jako, ali su kuće pak tako čane. Onda nije bilo kod je sada autodrom, ali tako ne. Moro smo imali par šilingov, da smo si mogli ča kupi da vedni išlo, ne. Tako ča, slatkarija, ali tako ča, vedni bilo, prije nije bilo čuda, ali mi smo bili zadovoljni.
1: Zbog toga slatki užitak i ovdje ne smije faliti.
6: Mi imamo himber, pfirsich, jogurt, amarena, hazelnus, šoko, kukis, pak, klasikera, vanile.
7: Če je najobljubljeni sladoled?
6: No, ovdje je himber. Nisam si mislil, ali da.
7: Ki ljudi ne radi ovdje sladoledi, tu su to mladi, starji, dica?
6: Jo, mala dica. I ki starli isto, ali mala dica mestens. Oni su veseli. Ako se oni veselidu, onda se mi isto veselimo.
1: Je rekao Simon Nemet od kegljaškoga kluba Mali Borištof. Leonie Kuzmit iz Gerištofa i Hanna Nemet se veselju da na ovom Kiritofu moru čuda doživiti.
8: Od bokser.
7: A kako to funkcionira? Čo to te moraš delat pri boksenju?
8: Ti moraš boksat.
7: A kako je to bilo za tebe?
8: Dobro.
7: Čo ti se najbolje vidi?
8: Autodrom.
2: Denas još nisam bio, ali ja mislim ja ću još par pivi popiti, a onda se idemo voziti.
3: Miš me posmar onda, autodrom. Čemo vidit, kašnje zanda, da?
1: Se veselu Romi i Daniel Poš. Na Kiritov s ovako velikom ponudom bi se Maloborištovci Adam mogli naučiti.

Popularna jačka v novo interpretiranom in znamda neobičnom stilu nudi zanimljive muzičke doživljaje. Primer za to morete sada velik čuti s jačkom, drugi joj razpliče kosu. Original je od Miše Kovača. Hrvatski legendarni jačkar je pred kratkim svečeval svoj 85. rođendan. Jačku, drugi joj razpliče kosu iz albuma Ovo je naša noć iz 1977. leta je napisao Đorđe Novković, ki je odgovoran za čuda hitov Miše Kovača, tako rekuć novu halju su dali jački Polka Holiki, uav slovenski sastav miša diatoničnu harmoniku s popularnimi zvuki i je pretvorio jačku, drugi joj raspliče kosu u polku. Kako zanimljivo to gluši, morete sada čuti.

0: kamo.
1: Pritam v raškom večeru v malinu čelo uzlop, če zutra nastupiti tamborica uzlop, čelo opmija počinje u 8 na večer. U kinu pod vjadrim nebom kuge u velikom borištu fuče du petak u 7 na večer kazati dokumentarni film s igranimi scenami. Još dugo ne Lipicanac, ki se bavi identitetom, integracijom i udomaćanjem. Katoličanska mladina u Pinkovcu poziva petak u Feldgasse 35 na svoj tradicionalni parti pod vjadrim nebom, ki će počijati u 7 na večer. Cijeli vikend stoji mjenovo u znaku svećevanja 80-lijat nogometno društvo, počijat će petak utakmicom u 6 na večer protiv Kerestura. U 8 će du na nogometnom igrališću zaigrati gaoženjaki u serije Tamborica uz oganj HKD-a. Subotu 10. do podne će du predstaviti nogometni naraštaj. U 4 će du se igrati oldiji, a od 9 na večer zabavljaju Feri i Berti. Nedelju 2 od podne je turnir hrvatskih ekipov prve lige Sredina, a u 4 svetačni akt. Subotu svećuju u Plejgoru Hrvatski dan, ki će počijati sa svjatomašom u 11. do podne. Od 3 od podne je kulturni program s različnimi folklornimi društvi. U 4 će du nastupiti bečari iz Hrvatskoga židana, a od 8 na večer zabavljaju braća Tamaš. Tamborica Celindov poziva subotu 3 od podne u Farov stara škola na svoj rastok s kulinarskimi specialiteti. Nedelju je u Novom gradu sodišće prilikom procunkole. Hrvatska maša u baziliki će biti u 10 do podne. Isto nedelju je opet sodišće u Marijanku u Slovačkoj, počijat će križnim putem u pol tretoj od podne, u 4 će biti svjata maša, a potom agapa. Skinjački prijatelji prirode pozivaju utorak na biciklistički izlet. Na 95 km dugom putu će du se voziti prik Štubenbergsee, biciklistički put Feistritztal i Bad Waltersdorf opet najzadu Skinjake. Štart je kod općinskoga stana utorak u 8 jutro. Još do 10. augusta je otvorena ljetna izložba u Farskom škadnju u Trejštofu sa slikami iz Birke Infeld iz Sepa Laubnara, a do konca augusta se more poiskati izložba umjetnin Sonje Melchat Lidl u galeriji Trudice Domnanović u Velikom Borištofu.